Alex Warren på 102, og det er Fever Dream. Solen titter frem i dag, og de er jo ikke så galt det da, selv om de har vel vært et eller annet. Jeg har lukket litt sånn innestudio tidligere på formiddagen i dag.

Rolling Stones, god nye låt fra deg. De er gode på sine gamle dager, kan vel trygt si. Kommer et album som heter Foreign et eller annet. Stemmer ikke det?

0: må jeg si noe. Er faen meg sommer? Det er jo jævlig bra. Det er den beste sommeren.
1: Velkommen til sommerhus. Barbie dolls og barbecues. Baby, det er kamera. Vi drikker shampoo karneval.
2: Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren kartlagt, jeg bare presser på satelen, ingen kan få. Det komplisert i dag, men hun var single i går. Det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Dampi 13 klart, de serverer den iskald. Ber om et tillas, ser over bordet, halli finstas, clean. Det så fint, du kan være sint, eller du kan komme.